Zali, Bayoka Kaka Franse, Ambwa, Esmaza Mayeli. Reste na mwana mutuna lepo mazo loko tamatiti na balabala. Me yoka Franse, yoka Angle na monoko. Soka zui journal, azotanga, okamwa.

Yes, on a boy. Atami Tungisenati Posto. Atali Wainati Zoto. Atasoma Zimaloba. Eko tele maribosona kombo na Yesu te. Hata satana na mapinga na yenyoso ba ye. Bakuzonga sima. Po Yesu bakanga nguya na ilifelo. Suko tele mikati na kombo na Yesu. Hata ngombe ya mikakatano tele mi. Okoleka. Suko mwani lukula mwaya kolekeza te. Ntimakaka. Ukokoma. Suki bebi tumba ya pomo inawe. Ileki moto. Fungo la ikuki ya kimya. Pifanda na kiti ya ilikia. Okolonga. Hallelujah.

8 verset 5. Azoba la biso boye, bato na nzoto ba kotia motema na makamo na nzoto. Kotia motema na makamo na nzoto so me makufa. Ne kotia motema na makamo na molimo zo pesa bon mo ipe kimia. Motema na yuza wa. Mitala. Ko sambela na ko bongo la motema za makamo mibale. Ko kenda ke glise, est-ce que bongwana kanda lo kutoti kina note. Mago sambela kamazo wi grad, evangeliste, diacre moyembi. Ni nano tiki kanda to, tiki lo kutate, ozolo katile lo. Bongo la motema.

RDC mbalo eko simba salela ngangolu nkolo ngolu atabiloko nyonso na kokozanga me la grâce ngolu nkolo nanga Yesu ngolu